0: Sigma sa, tangu rangge lo yungme lepzaan, ane nye kwa kyebi yi.
1: Lo yungme se lepno, jamar se chogurbe. Changu shuish, kirangi kuwa lo yangye jingme dang.
0: Jingme, nye na kye cho?
1: Mone,
0: kyeksi shen ki yi?
1: Rahan yi ji shen nga kiri. Lo sumze rugi, chayang kini yangye suti yak samlo mebe.
0: Chayang muran lo, Samsui tinte yunam yana.
1: Chena rahan tigdi dugui?
0: Samda nuimdu.
1: Aha, hali. Chena lo sumdi na rahan garo shinda tse mebe.
0: Garo sahab rahan tse ba. Xiao xin gajay xio re.
1: Lao shi. Chena rahan lo sumdi na lo zangma zangkia ji debi si.
0: Chayang ge lo sum di na lo mi xin da cai mi du nga gu de xia
1: diga diga lao sha qi ran yi wo ne qiong gu qiong ma ji di cima sa chuo bu dang gu zhang le bei de ne ge xia cima sa
0: ke yo ma ke yo ma le dang gu ge le chu mu su ma ri ka yi si ji pi ge ye kang bu da 你哪里人吗人然后你在那个有对你哪里切我隔壁对对我能行上去我也敢你的切除然后还回去呗他都怕这个马萨了不给独了出去去你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪里你哪

0: Rantongzhong, nga logo chenpo katsuyeba chashane. Pomshindada chamant chenne wimdo. Dezo changma kyushi chedo chabzamni. Yamen dukche, rangay dawaji ma nga zhaya nguit zhaya mogo, pingzhe zhaya mogo. Duda, pingzhe mebi ina pomo nyeguwa yo marla, tetong chenile nyeb zhaya yo mari. Ningdu nyan nosha shuo tenzo, nga rani nyimsum kata yo marta.
1: Rang nu lung la yang gyumza hari mian xin gui yue.
0: Xin mian.
1: Kam zhi xue wa kie min du. Kin zu xian zhi pie jue qie zhi. Yi ne rang da qin mi zhi ka tun jie. Nga ka bie jia bie ma qie. Ga ge zhuang zhu qie dim zhi qie. Nga guo ya ya mei su yi zang kin zu ga cuo qi du. Mian nyong suo sam deng yu yue. Zhu ran. Rang ge sim ding ne. 我也你看这几个字的语。

0: Ningdu, nian nuo xia.
1: Luo Yunjie hai zhe ge. Qingle, qiang bu qi nian jie kan dio ma zhe.
0: Ma li, qiang bu qi nian ta ka bao le. Tie shang me ran sheng bi bie zha zhan xie bu li.
1: Nga sheng bi bie zha bu li si e. Tie dong na le sui le zhe si ding su le. Ge jin na le nian hu nian peng ding su le a. Qiang bu qi nian peng mang wu ding zhe dong a. Shang wu ne chuk se zhang qiu.
0: Nian ge jin na su nian gu su. Tui yun tie dong tie ba ka ruo le. Tie dong qi nian nian bu la zhe jin zhu min zhu xie bu zang mi.
1: Jin zhu min zhu xie du ka tam da ga no bu si le gu zhe. Nian zhi gan de mo sim yin su se zhen pie ding ma zhe ba.
0: A zi ta di bu dam zang bi. Tui yun cha dong ne zha la nyu du zha la zong nian ge no bu si gi. No bu sa di zhi wu yu dong do qi gu le. Rang gen ji bu ding de ma shi ta. Rang tun zhu gan na le le ro le no bu si dong.
1: Ale, nye le ro polo no bus, so lep so a.

0: ninja chenpe ming ah. Rangge mangzi nyenpe yin ah. Simtwe lhe buji.
1: Lis.
0: Ngomdwe li zhenji yue. Nizui mangu ting zhe tuen xia. Rangge gangzu ni xie buji. Yana su xing wu ni. Jun tu wu ming tukui ah.
1: Chigib xio la. Kira tul timna. Tsangma ni nangda me su yin.
0: Gyo zhe buji il cha xia na. Gunju ya xue di yunbo sa tu mi ma xie. Zuo di. Kala nian lir da gyuri.
1: Chigib xio la. Tul timna. Su xin nian chin jo song za. Long di dresh tenpa nian du ke ma xie la.
0: Da da ri. Bawe san dan ba lin che sa su ma. Xiam la nam zha har lin zi yu.
1: Huang shao yi gi. Chao dun ping bang bo lo di. Jo chao bu shidu.
0: Nian li yu xio. Kunzu lo ge gong ya qi du. Tanda lao yu ge. Nga zhu wa qi xu. Zeng nu bi si si jin si yang chao xiong di. Nian la ba lin qi. Kong arang zui gang da qi zhe qi ri. Kian jie xia za za. Nga zi xian gu gu riba.
1: Lo, nian xin su.
0: Li na sa bu so yong qi ya tie la. Tam zi xiao ri. Su xin ta da ting wen da du de mie qi. Ki si gyab de mie bi na. Nga rang zo yong qing bu ra ju ni yung ar da.
1: Qi gib xio la. Su xin ge nga. Chao xiong di. Yao du ting ka xie xie xiu. Kian rang ge kian se ri. Su xin ge den den no si ma xin.
0: Rang dao su xin pa ge gen ge ma xia bei ma zi ming da gui gu li. Din zhe tu yu la, su xin la cha ge lian ya chao xiong zi lian zhu na. Ye yu gen zi zi bu da ji bu ma ri ya. Din zhe si, ni cha rang ge ten da yu ne mi ni. Su xin da ji ge yu la zhu wa mang zi qi zhu ni. Zhu gu zi ting zu, yin ji zhu wu ri. Mo xin lian an da ji ge yu la lo mang ka ni.
1: Lu lu, ni ta ge rang qi yi.
2: Sun Xiao Ai, rang bie jing yong ya ming yu di su xin qie du zhe duo, teng duo an san jie de ga qie, ka shi sheng bu duo a. Da dui da, ke ji sheng yu gan lei li xia. Rang dian yong ya ming yu di zhe yin bu xie ne, rang yong bie ni me tang ku ra nian pa luo ge ba. Nian qie zhuo cha jian min de ri ma duo, chong dian qun ju ge xiong lu de zhe neng xin, cai de ni shuo jiao ding zhe ma ri. Nian ting wen rang lei xin yu yu. Sen yu di zhe mang zao ge sao qi na jie zhu ri, di guo xian nian mian ne cang lei jie zhu ri. Yi ne rang ge mi sen na ri mo guo ga zhu du.
3: A zi da ma xue da nian ting zhe qiao ri san mo zhu.
2: Ran yi ne, tang bu guo zu du ne su xin da ta nian cha su. Ke ran ni pa le, yang da ren gu xi ra zui de yo ri. Nga da su xin pa le, yang da ren gu xi ra du.
3: Da tu zu chuo la deng mei. Mo sa jie mei se jia ya zuo wu ri.
2: Wong du si qi da. Dak da ri, a jia. Ting wu rang xie xu le ri gu ren gu qie za. Nga kim zi yao xi tai ro si da.
3: Kim zi e? Rang guo yu be?
2: Ma ri, nga zu. Gen zhe ji ge, nga kim zi yao xi tai ro si da sa. Ke si ni wi na, ji mei chab zhen di, zu zhe po mu di, nga chab ji gu sa.
3: Kim zi le ri di, rang na ga xiang yin bu ji.
2: A jia. Nye, zu zhe bie gen ki tu ri be. Gyo xin da. Di APP sarshiye di ri. Zemlin yu zhu guyun ki kim jian jie zhe den zu lam san rang gu dilun yong tuk ri.
3: Andi le, lan dan luop jin ne tuen ba.
2: Wo di yin.

0: xeo ma ri sam ka chu ma chu pa to a sa ni xiao su na ni xin ne xi gu
1: ma teng ge sha xi ju dao yan jia zhang le mei dun po you ma ri

0: Shugui cheshi sopchi gyabcha rang zhangan na gu xia yu.
1: Hakos. Ngay kaba nang chintu da parchi lesu. Damsa ina, damnye ina. Nganzui le zhen na la tanda jing chu xiu za, toku jingye da jay dan binye yun xia yamindu.
0: Chun da qinpa tingzhe, ba san yaqo tingzhe qe tu guo zhibe. Kiong le.
1: Ngay tanda toku jingye xin tu debi. Zhe liao kuni ne zu ma la gong la, toku qe ca xia.
0: Tanda labo ma cha gong ni, jen du na xiu niu yub zhe. Sheng jing chu si nye di kari yin nemo rang kali ningi. Tingzhe wun ne qam da qe xia. Cheng feng shou le, kan zhe si zi zhe son, diya wu.
2: Noyumbe.
0: Mm.